0: oni muhushi yana sikana eya omujiji wo hono esufu ena akte se aboy ni ndi muhushi ya mi wo platform bisu mi mpese meye bibia mamenya se but mi wo obi a onye juma ho waye platform to wo hu
1: okay
0: na ye chiro wiye no o chire ni e ubetia onu betresi uba no pepa amao mota utia onu betresi uba no pepa amao oka hu no mu maki o ye juma wo waye ni woni platform so
1: hey
0: en na omo didi sika na mi nya sho ta ban ni mu hu yo sika na omo didi wo ho no mi nya sho ta ban ni mu hu yo se emi e so so mo tia bibi ma ban aha
1: wow
0: en bibi fa mo chao ni mu ye se mo be bua ya nya ye ni bi no ye bre
1: mo bra
0: di program ya mo di abe se mo be bua ye na so tia ya na se mo be call forward ama ye na nya ye ni na no no en du do mo no ye re on ka san ka ta
1: wow
0: na mi de mi pese me part ama mo di aba mi obi na obi na e connect me mi woni platform to ni bibia a oka otu ase ya obetre se u ba no pepa ama na te ne upe no o di be she ho and sana resort me pie ba mi di eu ti obo asika no na mi te mi de mi nye nya mi ti mi nye
1: na che se we ni ye wasi exams na na
0: what's what's the exam
1: to bia ebia na opese oba no ya a
0: onya a ya obe for amount don obe ti amount no see obe treaty
1: to ti onu
0: ku mark bi that time no mo mark no papers ni bi gu na ni ma watcha picture
1: o treaty no bia oba na nya ebia onya di ba bi e ba bi no asare nyina a na a amount
0: o ti obe sita nti uti asika no ma na ba mi ni mi nyame mi si mi nye
1: ebi oboa o de ji nkofu sika
0: oboa o enye ne na otati o
1: oye ya che
0: oye ya che a nkofu ma testimony e wo na eyi ni so
1: hey
0: o so bi ya che enye ne o ni ye connect me no 3 years ni ni pa no connect me 2023
1: mama ore ye be fro
0: why afibia oye afibia
1: ye be fro afa se ye be si ehu
0: afibia oye
1: yati ye be fro praise ane eja fori mami ya se mi enti woni enti se examination si ye be ya mo frei
2: asem na buru yesu
1: kuti se kura be mi
2: asem na buru yesu
1: akura no so je awa twa wi wo bit baby eh jisika se o ma mi weya mesisa we o ma mi weya mesisa we
2: so there's no authenticity in the exams na kra na ko chere
1: because I mean me and I want you to
2: say how are possible
1: it is we got her hello
3: good morning
1: good morning
3: asana
1: eh kaza
3: ba cha da mezu ko e no ko
1: eh
3: me wo e do wa mo ba ko to la
1: kasa
3: yi boy ya bel e de en si na mezu ko ta la apa la ko to e fa ta e ma ti la
1: jina ye wo la ni jutwa jina ye
3: ta te menka
1: aha
3: aha na me se me wo dodo wa
1: okay
3: ya de me ba ko to la place di
1: okay
3: e de en si mi sha ta ko la be ko akola ni be ba no na che se mi ku ya ma di se en ye ta di a be si ta ma en na obi ma me na ma se me fe ta ko pa ni ni pa de mama ku o se o de me 6000 so my man was 6,000 the body has to start today Monday na mene ne kakai o se my man is 6,000 na Monday na obebo mi bana se na me kwa uko pinte
1: and the woman is 6,000
3: na wafami wobi

0: Me mi store.
1: Aye.
0: Ubenya fobu.
1: Aye.
0: Enye mampeni ho.
1: Dabi.
0: Enye minister ho.
1: Asem no no no.
0: Nyame ho.
1: Nyame ho.
0: Ei.
1: Fa numbers ka ho na fe yenko.
0: Asem we me kan yo.
1: Mhm.
0: Se nyame no unya nhu no. Na hu se o emre bie ni ho ti ho die o ye bone kra o de che o.
1: Kon fa nche.
0: O de o ba mu nu ya na be hu se.
1: Na be hu se mra wo.
0: Eh so ye o ho adwuma.
1: Numbers 3533.
0: Na
1: aha. Wobe ma wo ma ye woni wo kwan ne so.
0: Mo nya sa enwu asase a mo tweso no ho fi.
1: Mo aha.
0: Ah,
1: kwai.
0: Why no dey?
1: Wani Ghana for kasa, Ghana driver for ne.
0: Wo ye numre o.
1: Numre. Wo kasa chira
0: dey. E tredi asa no chiche mo dey asa mi ensa.
1: Wo kan ye kwan ne ya kwan tempon ne so. Ene ho no dey ejina. Eja koma me.
0: Mo nya sa enwu asase a mo tweso no ho fi.
1: Mo.
0: Every say. Mo January na egu asase no ho fi.
1: Wasi nsuo na egu asase
0: ne ho. Aha, moja no.
1: Moja, ho moja. Koma me.
0: Yeah, moja no.
1: Koma me.
0: Na,
1: aha.
0: Warrant wabacha ma wuntumi ni wa. Na warrantumi mfabri biara.
1: Enye dey.
0: Mpata,
1: aha,
0: ma asase no.
1: Mo.
0: Moja, wa hwe agu so ono nti.
1: Nti.
0: Gidea oka moja agu ye no.
1: Aha.
0: Ono ani moja.
1: Nti wo adu ka ne kwohwe ho, gese wo awon so wubi.
0: Ah.
1: Wo na mo so asa accident ni si ye, gese wo so wubi. Ansana asase na kuma beto ne yem
0: eh
1: asana be pata asase no enti na egusu wu yo because nipa all ye kwan na wanye kwan ni ye no nwu enti nipa no do bi e be wu bi aguri tiri so je so no wu ni o ma road contractor wa je cat wa breko kwan no nye bi
0: wa je 10% no
1: wa je 10-15% na wo wie ya afi contractor no e kofa inferior goods enti contractor no ni awo ma contract no anyone mo aye adwuma ne nyina no e wose mo nyina ade mo twa so eja nyame na me kan fa 34 ne kan ho
0: na
1: ehe
0: mungu asase a moteso
1: mungu asase a moteso no ho fi
0: na menso metimu no ho fi
1: esanse ye gidi se nyankopon wote asase so enti ade nti na ye di moja egu asase ne ho fi
0: na meni awurade a
1: sa wankasa meni kwa kwa
0: meti Israel fo mu no
1: wankasa meni kwa kwa pa ma meti e dome
0: anye wi aya kasa ye hwe honhom Israel fo nche se nyameti
1: nyameti emu ani yegu asase ne hofi hwe Proverbs 14:34 no na wonka se mbi homa yen
0: mebusem
1: ai
0: ete 9
1: koma me
0: chemo dia sana
1: sana tie
0: mebusem
1: ah
0: Solomon
1: mebusem no
0: ete 9
1: koma me
0: ne nyimo adua sa 9
1: ai
0: tene ni ye ma o man so
1: me da se
0: na bone die
1: bone die
0: e ye o man bia ni nguase
1: e be gu o man anim ase ntina bone ama ga na anim aguase e wo nkrofo ntie ntie yanim ejey enkomano ni o enkomano ni lawlessness ye nimra so ah wo de ba ko na ka ho amame ye nimra so o
2: sumpa fm
1: wo so ma bane fo atene na bone ye mu he na wo tene ni ni e wo ni wo mu ani da so eno ti de ye se e ya ne ya ka se christofo di wo ye ya mfa so ko so nimso ye tene ni ni di wo ye na mfa so
0: enti jimfo bi a ne wakun ato atene
1: wo kun ato atene
0: se wo se wo ye mfa so
1: Ejay.
0: Mm-hmm.
1: Romans 13:1-2.
0: Mm-hmm.
1: Shadi, yeah, can lawlessness. Any send ye nimraso.
0: Romans 13:17.
1: Verse 1-2.
0: Oh, okay.
1: Romans 13:1-2.
0: 1-2.
1: Aye. Now the radio.
0: Paul, how much you come out Roman for?
1: Aye.
0: What's it? Ne, ne, you move it.
1: Aye.
0: O mani panyina mra wo ho ase nche o man mu mpanimfo tumi no ase
1: e no na de kan ani mo ho
0: no ah
1: koma me
0: na tumi bia ni ho gidi e firi onyankopon
1: enti
0: nanso tumi a e wo ho no onyankopon na wahye ato
1: enti onyankopon na aboa wahye mra na to wo se enko this speed limit wo se wo bekọ sa se wo move driver ni need drive we need driving license since wo gusu etika no mo drive
0: e bi the light bill na etwi
1: ah insurance
0: bill
1: no pa no ekita no kwa hwe nhyem wo do ba bi a traffic light wo red light aso no